Để nhân dây à. À bom lại mấy sma on cool qualify. Quay đi chim mày Adama life is.